mare suneta spor. Nevroši me šoni me chalasi, a dromito skalpasi, o vokto vrakator. Trecha trecha mavro muchaj vuri, spase spase topagos mi o rekor. Chalmerixis gato de birasi, a dromito skalpasi,